ہے دین ہر ہر آدھارا کنہی کنگر نرتک رائی کنہوں ورتنے ممالا پائی کنہی تلک گوپی چندن لایا موہے دین ہر ہر ہر تیایا کنہی سدھ بہو چیٹک لائے کنہی پیک بہو تھاٹ بنائے کنہی تنت منت بہو کھیوا موہے دین ہر ہر ہر سیوا کوئی چتر کہاوے پنڈت کو کھٹ کرم سہت سیوں منڈت کوئی کرے اچارس کرنی موہے دین ہر ہر ہر سرنی سگلے کرم ترم جگ سودے بن نام ایو ماننا پربودے کہو نانک جو ساد سنگ پایا بوجی ترشنا مہا